0: جڏهن ماءُ پنهنجو خیال رکھندی آهي تا صحت نسلن تائیں ہلندی آهي. هي پیغام کش فاؤنڊيشن ۽ ڪينيڊين گورنمينٽ جي طرفان پيش ڪيو ويو.
1: کي عالمي دن پر سونا کي جانب سے کسانوں